0: ana ya da biyo da so ho so mun yi nuna mai mai manne mu na mi sira mu sira mu ba kun sira su mai papa mu
1: ya mun fai
2: I da biyo okay ne bo mai
1: a ni ona mpa to bo
0: ne anti anti nke na bo fine
2: era assim minha mãe tinha um pau aí em linha de doação eu moro com um é no outro mundo é nele a sujeira com a boia malvada no ar é caminha é boia mil e vinte e cinco é tinha de mantim é boia a mãe é mulher é tinha de baunche é no naí esse sim é uma boa pen né a gente tem um aí né a polícia the word a man yen chi mu ke ke na yen chi ke o mo nya famo e bra e fata se le ba e be ya u ba ya si asa pa pa na o chi ye de un so sa pra pra pra mo bo ne bo ya u ya ha o ni da ji se mo sa si si fre ne mo bo ko da ma e na e ye de e su da e pa e si u de un e so ya de yi na se mo e de wa si e yi wa e ka fu ji Bisa also permit Jesus Christ in it. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am